in the car. Get the tuck it, tuck it, tuck in the car. Gee, tuck it, nada. Tada, get the tuck, tuck in the car. Tada, in the car. Man, the gaida, ta. Man, the gaida, ta. Man, the gaida, ta. Da, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia,